0: Jungle the Wave, eng Trafikinformatioun kurz mal vun engem Accident ra gemeldet op der A13 Richtung Peiting tischt Freising an Helling. Pannespur ass hai blockéiert, ander gilt den Rappell vom Accident op der National 7 zu Ettelbrig am Rondpoint, op der Hecht vun der Tankstelle bei der Brick, du ass eng Spur blockéiert.
1: This is it.

0: Serra Monsoroiz, den Tab Troller Mas Palomas spielt, gouf bei de spënesche Goyen am Februar als besten Akteur gekrent. Ugangs den 80er Jore kom dem Sam Raimi sein Dämonenklassiker The Evil Dead an de Kino, no zwei Suiten an den 90er an eng wenig inspiriert nei Evil Dead Welt center 2013, simmer lo beim sechste Film vun der Franchise kom, Evil Dead Burn. Truder iwwerhalt deske de Franzos Sébastien Vanitschek, de fir un 3 Joer mat zingem Debütfilm Vermin iwwer d'Verbredung vu gëftege Spannen an engem Wunblock op sech opmerksam gemet hat. An Evil Dead Burn thematisiert in den Döi am Kader vun enger Zitat Family Reunion from Hell. No den Spezeschen-Trickfilmer Moana 1 dann 2 bringt Disney eng Live-Action-Adaptation, also mat richtigen Akteuren, vum echten Deel raus. Bei eis lief de Blockbuster ënner dem Titel Vaiana. Vaiana ass den Numm vun enger junker Fra, déi hir Insel-Idyll am Pazifik provisorisch muss verlosen. Sie krut nämlich den Obtrag vum Ozean, dat geklauten Herz vun der Naturgöttin Tefiti erëm ze fannen. An op hirer abenteuerlicher Rees begleet sie en Halfgott, déi vum Muskelprozess Dwayne Johnson interpretiert gëtt. An immer mo Männer e puer Produktionioen déi dëswoch sos na Rulafen do ass die ägyptesche Abenteuerkomédie Sacreve Canaria, e Bodymovie iwwer den Optragskiller, den eigentlech de Revolver und de Null wollt henken, medege Schriftsteller reaktivéiert gëtt e sech besonnesch fir d'Welt vun der Spionage interesséiert. Eng weider Komédie kënnt da is dëskeier aus Indien, Damal Del Feier stellt féier Kollegen an de Mëttelpunkt, déi hiren opwennege Liewensstil duerch Klengreibereie finanzéieren. Wéi se versicht ne geklauten Tableau ze verkäfen, grunen se an e Sumpf, an dem sech d'Polis, Gangstren a soss Personagen tummelen, a flecht in Sachen anech wei se schenken. Wie sech genug ausgelehrt huet oder eich drop romantisch Dramen aus Indien steht, dee kennt sech flecht fir Mein Vapas Ahunga interesseieren. Ob segem Doudesbett erinnert sech en eleren Herr u seng Juren der besonnecht Liebesgeschicht mat enger junker Fra, fir um Hannergrund vun der dramatischer Deelung vun Indien am Joer 1947.
1: De Michel Delage mam Iwerblick vun der aktueller Filmprogrammation, die dann vum Mur un u lebt.

Déier man schimmer ganz ger mil Louis Féiten kwez Rof, sorry fir dat méi heiers een Trapp schoof an schën se gieren. Net Chipel méi schiefst. Net Chip méi schiefst. Trapp schoof an der Rute Miech zu Gousselding op der Stroosen aée. Pass op Di Schwarz vun innen op, check it out. Black Sheep, man.